لیکن ڈاکیا کے اس تھیلے سے نکلتی خوشیاں، آنسوؤں، جذباتوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ انسانی رشتوں کو جوڑنے والی مضبوط ڈور ہے ڈاکیا، اور خط اس ڈور کی پتنگ۔

قاسم پاک نے کل پنجاب جڑک وقت تھانہ تاری پیمبری لیے رخ جاری کیا جس ملک کے پٹھانکوٹ میں چارج درمیان برکھا ہوئی تین خبریں اس تھانہ سنسدی دونوں سبنڈی کر پائی ہے اچھ وقت وقت پتیاں کے ورودی کر دی ہنگامی کارن